0: 나여고 이 레몬 마주마 안타질 구란 그 설임바한 버러스 구수 그리고 FM 수요꼼 아라마이버
1: Itinoh timpu montok memurimon pisuayan takanon tungkusan sabah. Kepihondot kinolitonton tanod RTM kumo walunahopod RTM sabah popokito. Walunahopod menu sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai topurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tan sananta kanon man uludod sumilih numbur walu nahapod. Kada potolibo kesiwatan memurimon magi sesuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam kodua min sesedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahapod menu sabahan. Tupurimanan toko Tungkusan Tokoh RTM Walunahopod Tahun Teman Setia Anda.